Jedan sat je iza ponoći. Dobra noć. Radio Gong. Prolećni gong. Radio u boji.

da strepi i od mirnih obronaka sna. Nedostaje mi naša ljubav mila, bez nje se život kruni uzalud.

0: postoje prijatelji koji znaju da upute osmeh u pravom trenutku i da stave tvoju ruku u svoju onda kada najviše treba, koji unose toplinu i radost, znaju prave reči koje treba reći i one koje treba prećutati.
1: Tvoj radio prijatelj,
0: najiskreniji
1: GONG FM.

твой смешный за матуру Халине. Сандалы боя не сочиняют.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu